0: Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hey.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi. Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi